Gata. Mama, mama, Gama Gata Niza. Mama, mama, Gama Gata Niza. Da, da, da, da, Mama Gata. Ni, ni, ni, ni, da, Gama Gata.